0: ano pe gana mi so se men kan chi so pe di obedi so pe di obenom so pe di obekin kan so pe di ode bedo nyi na nkra ba tabi anim se gana mi so men mu ko no ma enyo ma papa yi nsa ebetimi akabi enso pa
1: so fu di apan ke piano na so gana mi ba kwa
0: ano pe yo onyo ma biti se man ba fragrant rice someone who sooner dead ano pe ya bo modern so nsa beke bia mame no watch you see omo biti se rest and pen rice a emu we nsu de jejai ba no nuane no de ebunkam de afaso omo mu pa se oni pedua ne nyina brand I'm going to go to the house.